0: la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Azuko sekema dafono nondikiluka e bahala ikinati utaka pakti kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasula sitilasu mama teneni aikihambeni akbali su abagigi na koro siti be Afrika silakwe aikigia turugu si aikina gundani.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Kutara
6: za tembe mbele kiswe kekinda chai na senda kitibongi seke muna mbimaboko na chikuwa singa su. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis mbibara wa mangoi.
6: Na mchineri tingu sakia kwa mbangu gumbaya bale gumbaya na mbrambra. Korose chibe Afrika aike na ya chia kapa balako na use ti awulu ulu sosi aturugu si aike na kundani. Meambe na kbalini swa bagigi silakwe aba aturugu aike suwa.
7: De muna la singila. Ton antiso ala lono ti tenengoni biani mutineri wala ngonjo ti aturugu so abagigi na ngoi so bia patase ake fade na ndo ti mbata ake ti fani balok na use so si aturugu afafade ngonjo ti betiala me ake mbagigi ape kozo ti tene kozo ngonjo ti betiala ni alondo na ndoa kozo ni ake nangu saki oko ngbango ngumbaya na ndo ni balo mene na oku pirimbiri na nje ti kakauka na ngoi so bia David Ako akefade nando timbata e ndosu mokeba ake colonel Jean Bidel Bukas.

0: Wango ne a tindo roko singa tene ti seni wala mani ton so wa Afrika ni la nda presa ngoko sala na la so na pa kwati nda preti a sango ni ba ke nda preti a sarawisi si ngba ko na ndo ti mbatani ton so tene e du tina tere ti la isa ko sala na la pa leso bonga miombe penzeni balota na ndoni ota izilegi ti tena la wara Gislaine Berti ya mazo dana ti kwasi nga tous ensemble so le sa tene lo apika en patara na genetu la luti mingi na ndo tene ti mango na nduzu ten ti anzia braquage ne a ti amina kitando wala ando susi ango wala kodo sibi afrika ndango kodo ni ima kwa singani
1: l'oncle il a 25 une autre tierce personne
2: il y a une bande de gens qui sont venus les déguerpir
3: un matin comme ça moi j'étais tout le temps dehors
2: il y a aucun document

0: damanango mbeti aike pusu aike ngwe chitene ala kera keke reke ngati sarasi a inga damanango mbeti ti ala
1: ala iki wati mini damanango mbeti wainda ti adamanango mbeti wala wainda ti ndusu akafai nazo
0: nando ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka ala sarasi a inga ala a inga ndu ti manango mbeti ti ala ala ndu a baba na mama awa manango mbeti ngana la kweso eki sa kusala te ti manango mbeti
1: ndali ti atokua wala agarasu ala futa ala iki wambili kapasu amuna ala nando ni
0: fadisu ala kupepe
1: ala pika singa nando ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka nando ti molongo ti singa soki 75 87 16 90 wala 72 89 83 48
0: dafono nonde kiluka ligutala ti sarasi a inga ala zo ti sarango kusala maboko na maboko na ala ndali ti zingo yanga ti adamanango mbeti
2: Et voilà 10h sur Radio Ndekeloka, toujours une présentation de Nathan de Saint-Stéphane Engombe pour d'autres points d'actualité. On se resalue, Nathan.
3: Une fois de plus, bonjour à vous, Elbert Kentombe, et confort d'écoute à tous nos auditeurs. Les banquissons interpellent le gouvernement face à la dégradation avancée de plusieurs ruelles en plein centre-ville. Pour beaucoup, il est difficile d'accepter une telle situation au cœur de la capitale, surtout en cette saison de pluie. Et puis, la population de Guitangula 1 dans Bimbo 2 était hier en colère. Ce mécontentement fait suite au dégagement par un militaire d'une barricade installée sur la route Kitengeripa depuis encore en construction. Selon des témoignages, ce soldat de l'armée nationale a aussi porté la main sur une employée de l'entreprise en charge des travaux avant d'ouvrir le feu pour disperser la foule en colère. À l'international, en Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 30 août pour voter une nouvelle constitution. Le scrutin est organisé par les autorités de transition qui dirigent le pays depuis le coup d'état militaire de novembre 2025. Mais l'analyste politique Ibrahima Niang, basé à Dakar, estime que le référendum n'a pas été suffisamment préparé. En sport football, les huitièmes de finale de la Soulique de Niawara ont pris fin hier, ainsi que la huitième journée de la Soulique de Lakwanga à Niawara. FC Niawara s'est qualifié en quart de finale en battant FC GDD de 2-1, tandis qu'à Lakwanga, FC Labitiopo a battu Itatizo de 2-0. Kere barazo kwa mena molenge chiki bata tibongi ki yala unta nangorubi ya chitene abe mendo mubu na ndocha mena lege suwa kina vrebek bata tibongi ka tene chisusi abuba mingi naba tene ala faswa tene lingi zwa lingi chie dana peko cha maracha yito supepe tene chia ikina vrebek bata ndaka ina abuba mingi isi anko ikina ngoye chumu njapa iso sarasi akibuma de kira ondoni la meni sangonya ke ala suwa kina bagi chiki tangula ako suwa kina chibimbo usesibiri ala fangonde chibi betala onti betala ni aba gigi na pekoti so simili torogu luga lupusu pango legi so sia so ki lekele ki kaso alundu na mbumbu na kitengire tiku na pade pi o sia ngbati lekeni andaka kanga legi tite zo on en donné pepe sala lekele gini luga lupusu tulo insa kanga na legi ni sira ngati tene lo on na ngangu na legi tsaka mbisa so yoraka a paso tene torogu ni luga lo pika mbini wa lekengo alegi ni kaso lukesa kusala na tindo ko so lekele gini si luga lo pika lo si na pekoni lo mungu mbetu lo pika nduzu chitene betogwazo sosia bumbi tia limbi chi pe meni sangu agune na kodo wande na mbege chigine bisaula ke ala zmenge chikotonisi auna nala chitene na la inga swande na lango baruta chinte seki la internet ala gwala so meni fini mamanja ake lekere ngwa kapati so ngwe so ake akutazo chikotonisi sosi ala sa kusande chi mbatanika tenchiketo ngwe si ala lekeni na pekoti so lanza la mumba ta chi bia chikotona ngangune ndati na bando rochingu so a on me le solo ke bembende na chitene chi chap apuru sumbubi Ibrahima Niang souci le petit na bageti Dakar ka lo faso tane aka pati referendum niso a lekereni Johnny Pepesia ki le geti bagi giso ngati ngoro le bosse gere ke a 8e de finale ti sulik tinya wara si a unjibi inga si 8e journée ti bageti sulik la kangwanga kwa unjibi re na bageti tinya wara a ke bungu ti FC wara ni si lo wa pasati ngongo na quart de finale la kinango bungu ti FC GDD ngu sena ako anaka na bageti la kwanga a ke FC la bicho po si lo kinango bungu ti itati zungu sena pa Ando basa mochumo ngabala ko sinda preso le dafano de keluka unji ton so signa so fata jundo si amani.
4: Retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Allez, mingi wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa oku, nangonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni bale oko.
2: Anangbala kwenye mango la fono nde kilo katanti si binameza la fadi teneba na poko tian droa sangoni chingonga bala koso alikoti na tano de Saint Stephen ingombe wa iso soko sa chulo nga aluti giawe ingbeni bonga oku chinda pre na namo fadi kasi tunda chi a kusa la fadi mboko mboko na lodo na munga mboko tikiri mi ameni njenga na ndoto masini fadi so izele genala tenchi kwa singa tatarati siwa la kwe bikuwa uta bonga bala kwa na ndoto fono nde kilo kala la kiwarana alikoti Stevenson Urban Walu.
5: Johnny Gango na yachi kwa singa tataraji sewa. Singila mingi nala so sorti madafona nande keluka itena itene Johnny Gango na ti kwa singa ta siwa so jirini tatarati siwa so aike meni kwa singa ti dafona nande keluka so lo kionkala kuna biko utawa ramerkoji nangbonga bala kwa ke meni kwa singa so ki tingi tena ngangwa siwa ti de Afrika so ala ninga mingi ti tena na pika patara ti batongo na isa sara sara go jusqu'à ngusu la kena yanton so et puis nale ki ti awango so la timu monso si moko monga na be Afrika molimbi ti munga awango na atarati moton so bon kwa singa so si na bageti plateau. Ok, il va terminer la séance sur Irti à la qui a Batolo. Papa ni Irti là qui est André et tu m'as montré que Christine la sœur Angou Balo qu'on a donné au show, hein papa?
6: Il sœur Angou il m'utérait depuis l'école. Ouais, tu m'as Christine Songa le quoi l'organe à l'école, mais comme il est à l'école depuis 1972, là il m'utérait. Il a jusqu'à là sous il m'a.
5: Écoute, là là qui école
6: quoi? Il sœur à l'école Nambaiki, Sainte Jeanne d'Arc Timbaiki. Ni longa kwegina Sainte Jeanne d'Arc si mutere
5: parce que nana langona mbaiki aussi ka
6: yeke namba ye adui nambaiki konogina mbaiki
5: papa André nanga dachala veni baba machala du ngochala ko sawake
6: ti mbaiki nika
5: nasi wachala baba machala duala sawake
6: adui na yati si wati omene aussi i omene Koli ota wali ota bo actuellement so akol ni ingbagi akoli ota awali ambauko.
5: Alors baba na mama tsala ndo te disi wala ni le fana la ton la yiti tene ala mu wali
6: na yati se wati mbi lani so mbi commencer ti konoti mbi commencer mbi gwe na l'école kota zo ti mbi iti Laurent wakondela amumbi ina lo igwe na l'école na buka mbi gwe sa sem de ti mbi na buka en 1968 mi wara concours na buka si atokambi na lycée ti berberati mbege na lycée ti berberati mbi egana konje na mbaiki mbi egana konje na mbaiki bon grande sœur ti mi so akuyawe awara wali so atene na ngeti wali so molamo ke mulu mi la si ina lo imutere
5: me awalo ndore ka faluna la so
6: lo ke nanduti duti babati lo na mamati lo ma. Mama tiro aba gisarango bunga ti giriso ifo waliso akisara kwa nenge ti waliso maboko tilo akpimba na kwa kwa ti kodro kwa ti nye na respect na bageti ya mama na bageti ya baba et puis lo gisara kwa ti ménage ngangu ngangu na ba parentilo a baba na mama aba lombi atene ba wali ti tene mumula loke ma wango tia zo loke ma wango tia baba loke ma wango tia mama ifu mumulo lo sola limbi na eti foyeti.
5: Alors papa du coup hein ando guérison mo mlingi koli to mosina mini ngwa ba biso wa la niveau ti mope asi wa ti mola muna mo wale ni
6: oui kani la timbi te na moso lo le grand de sœur timbi na mama timbi na mo moso grand sœur timbi atene wali su ba coltimo a que na liciti bebe ati lo egande fadi lo gemumo alo lunga lo kepe lo kumbi gawe aga falu nambi bitena a kwali nila c'est bien kombi kuna pokotilo ali ai tatimbi na babatimbi na nye akomase titene amuye na babatilunga aussi mbegwe mbisara kwa mbegwe mifayaka na mamatilu mifayaka na mamatilu na ti ambeni a sarango amina kete akwati mamatilu so atialo mbigwe mbigwe sara ninalo bikiria we atena
7: so kwa jala tushula pe
6: jamais jamais titene o ibumbi nalo non lisara gikwa abanga kwa sombi kwembe kesara lunga aussi lokega na mama losara kwa na mama aussi losara kwa wela kui lukiri na dati lo mbinga mimba na dati babagi bi jusqu'à o maso ya gat
7: na papa pardon cousin na ngwa kila si aga na wali sonara so
6: 1900 dumbi na 1954 donc 72 so mbeke na ok mbeke a peu près na 22 ans si amuna mbi wali bombi marie louina louis dutimbi ni la iga imutere kuzuma ngeti la idulo na 1973
7: mais maman christine nati se wachala vena dola ke
8: nati se wati timbi veni so mamati ya duye ke ushio akoli uta awali uta akoli yoko kwanza mlenge nake mbi
7: mena ngusu si aga mfalanda la te adafa koli nana so ala bakoli nsa tesala ya vena tesangia
8: ka na lor so mo ye maginyangati baba na mama ye maginyangate ne toti so wa baba tiyo na mama tiyo wa ba laninga bi na mbage tise wati mbi atene mlenge soke na respe ye ba mlenge soke onge mlenge tu wali so jame eke mulo si ala nga gwa prezante aega prezante ate ba agati mari mlenge ti pakara so mo eke ngape mokwe mo ye gida mokwe mouye gidana
7: mokwe mouye bala swala gindwa wala na masikachara nisiko wame la koli da sape wode usi ya pega
8: lani pendre wali migi wala
7: lani baso
8: amo osho amo ke ota osho so ake prezote biri ti mungombi
7: ili finalement chwazi gi papa
8: chwazi gi papa bichwazilo bichwazilo longwa na lise longba ti ga ade ina lu du chikol na wali ape longba na lise logwe loli la police so mwanga timbi lo londo lo descend a toka la police na mbaiki na finini lo descend ti ya babati lo kondoni ake na lini ti na gbeni ti ga a police a londo na ville kala e ga ala ga gbulu o lera om lo mege ko lo tambula mangatini aboza lo na jol teneni aga warambi samedi lo go chaque samedi dimanche lo kina bangi ali ikwa igrevia mama chilo kaa londo na baba chilo a mama leo swazo kwa ngbagbanizo igu agwazilo awe luwani atene loke shwazigi ande la police akanga niso nikwene kanga ande zwa
7: papa toka biara jelo directement de sita aga police
6: mbingi gambi sara concours tia inspecteur de police mbi warani mbi sara concours tia inspecteur de police mbi li la police mbi jusqu'à la sola si mbi sigi na retraite et que commissaire de police la mbi sigi retraite mbi dutiso ina lo imba toujours jusqu'à la sola
7: donc maman finalement le mot le gars policier
8: le gars policier le gars policier policier so mo ba yeso atene mo sa na menge ti mba ti mo ape le gars policier zoti gbungwa lo so le keka Fasolo la na bureau ti lo eli lo retraite wa nga ngwe dape lo go na ville ba lo eli na ndoti lo atemle ke ti bi paye na bile gembiki na 5 kilo gi lo so la ni so lo paye da lo lege lo ga lo sa teni na bi e ngia e itene bomo baba gigi ni la il faut mle ngeti mpati mozo moma esuze so lo tena motene ba bilondo ki bangila binga condition ti ala so ge reglement so ala zana mba iki getene ti si 19h20 ake gbuzo ape mi on se ala gbumbi ala mambi ape
7: alors maman en gros je suis dani atene ba kola gbuga poko chala oso ala veni akola amen kola nzoa gana ko jusa la kiala ngbatia
8: ngbati yena egi na ba epi na selanso se wati mo ake ba mo atene sondo tite na mumare dape mo emani pa se wati mo ngbati na liti kodro aifani mumani bo mo respecte mama na babati mo mukwembe tuni mudu
7: parce que andu to mochi mu wali akinyu wali ni wa koli na mamula pa mon ki mumeni se wa aussi donc mo inga se wa smo lian son joni si parce qu'on pili admet se wa kiriki aussi
8: hay tonga so keke kodro so bi na nika na baiki so a pa kara so geso ala branche tiala ala ke tonga na ye na ti se wa ala ke ala na li kundu Ela que azo chinzi, duti chala que tunga na nye. Ake unta ronsenyumoni. Nati se wanisi mengeti afamichi koli agunga fadiso na famichi wali agwa unta pekoni.
7: Mengba tiyan, paske apiti gakpale apikike erike osi.
8: Nila, mga tiyan agakpale. Ake bamo, mengeti zo atene, ehi famichi asoba le dukwa mingi. Bala soba ala kenjuni nguwala. Iwa rakaso iwa njuni wali. Nila se ala kega, amumne ngechizu agunani.
5: Johnny Gango na yachi kwa singa tatarati sewa. Ala ngwale kochi maa kwa singa tatarati sewa. So kemeni kwa singa chida fanana onde keluka solo kionka la mer kochi wabikota. Nangbunga balako akemeni kwa singa sosi. Eke chingi terna sewa chie be Afrika inala ke pika patara na yachi. Aiso chala ke tambura da. Ala sara ngungu tonne sara ke pasako. Paske sinata sewa batulu. So kena bagdi plato la sara ngungu balu kondeno shuwa a 54 ans. Vi komu ntonsu la sinala ke pika patara so. Eke kiri nti wa terna sewa so na pokochi kete ngombiso.

0: yamenga doati kopie gi mbina dutingoti mbina na mama tela adoati kopie gi ya et puis so a kopie tonai parce il a yeke muna lo si yeke muna lo wango wango so yeke muna lo tous les jours so donc lo doati mani et puis si tona lunga lo kono ake wali wa ake koli osi lo mu wali so tonga mu koli alors si tona koli ni a été dérapé wali ni a ga tenai tene ba koli timi a sara tonso a sara tonso il doit en mettre lo il te non ba il a mama timo il douti tonso mbi il dou moso mu wali timo mu bata wali timo parce que so ake wali ake ti tene bi tene mu dougi mu douka mu dougi mu douk kir kir ape parce que il a mama timo so il dou kir kir ape bi babati la so bi mu habitude babati bi babati ya dui ou c'est ou otana gigape gi mamati oko si a dui jusqu'à une banani la so mais ti te mu kupi ambati motene mu ti duka na gigi na yen to so bi ape inga a problème ti ambenia a babaso a ke du amenge bani bani na pokotela si tu anza pa iri ala weso mwinga conséquence ni ama ingeni ake tene oh no mwge duji tu aso oh dati baba lo kuya we ifu ikani oh ayen tonga su oh ayen tonga su alo aga problem aga pali na yati siwa ake bia pe donc duti na wali timo mo oko duti na koli timo oko ala du ama inge gitene baba oko mama oko sola biye biye mu timbi conseil na ama inge
1: bito mo munjo mo fanjone lege na no ngi ngi mo bati bubo si tambo ando chilege osi apa
0: ah no tena ti lege so ka so munda na mbige so tena menge na la kuito so ubie mo ga mo si menge ti mo keteye pi beni oko a milieu a na milioni a maki a ke bien pe il faut mo gilo il faut mo munda même menge a disparaître ou bien yen ton so et puis mo unda poko ti lo ape bon lo gwenandoa mo gati matene o lokeka ho aba mainge timo na ligi ka loke tambula kana ligi luga godubi no mi teneti godubi na yati foye timbi ape donc il faut mo suivre amalenge timo bien ah de soi que tene o o mama ti lo akui o baba ti lo akui ni la si wa ke na teneti lo ape mais mo baba ni so mo kui so mo ke na o mbati mo ke na ita timo na anye ape ti tene mo mwa mainge so mo batala ape si mo diala na ligi beni yake fute ti ya baba ni na mama ni aussi au famille ti baba na famille ti mama ake si ake ala lasi ake sara si a godubi na ni aga mingi mingi
1: parce que ton itachimo ke ton itachimo ke irresponsable mon dieu comme dit répondre itachimo wa ramlinga ti grand frère mon aga godubi wa ramlinga ti ngambit mo alingi mo ingambit mo ni mo mo akabla le reproche
0: mo iri lo motena lo tena me bi ma bi ba ma ingetimo atambula ka et puis le gars tena godubi so mangati ni là parce que mo iti sarani responsabilité ti mo ke nando mo iri lo motena lo mon alu so motena lo ni là lo ke sana mo et le moment est il abata modulo nanti et puis mon gati matene o meni pali ton soir passé o yeto ngaso et puis agati matene o mangeti pakara kui na ligika
1: et puis parce que gonte pas si waro parce que quoi na gananga da ça va pas quoi na paso là
0: et ça la place quoi ni et puis mon tene il faut mon dépenser d'alti mais mon la mouillé d'ab si ton ambi quoi mi ke mi tene bon comme mo dialo la na lege lo kuya we mo wani mo occupé nani fade agekea ne mo atene o mo resoni ape
1: alors maman tangaju wango talo aussi un dalti mai ngoti sewa et puis nous on est batango wa mon ngisho sewa ni bisara
2: merci joni mai ngoti sewa londo na baba na mama joni mai ngoti sewa londo na baba na mama ifala duti nyanga oko na nduti ya mulenge sonza pamuna ala si amlenge tala mai gitonga so fa dimbilo ndo chitene inga koma si amlenge aga telefone de rue a andoni inga komo ape inga koma amlenge so ke sigi na gbeti gere cha si watu ngana nye si ala go sa kodro na ati garaso inga komo ape ti se wanila imu exemple ni tene ni i petizi ani ape mlenge okwa moke go gipe ko tulu nya passé lulango faina dape mulango na nda minaselo minaselo minaselo mbeto ke gbulu
1: ka minaselo se mengi na ipendani sobe
2: ka amenase ni so lo epe so mogo mogilu tamu walo nati garaga na loa turuku akenda azo akenda
1: tacha la gara turuku karibu
2: eh tana lo karamo we mulo gonana kwa pika ngonda tulu akanga lo na na chene lo ke sambe tulu kina peko tamu menace lo tinga nguto so lo sambe tulu kina peko awangangua kenda tana karamo baba na mama gonani na autorite ala ke muna mo maboko ake ganzuni.
1: Donc carrément nous sommes dans les questions en gagne différence apparence là parce que moi j'ai bidé là comme des autres là moi carala kuya baba kota baba keta ya ya ndoa a omba
2: inga puku ape aso wake ta mbinga komosi ambeni agatonga sope même iwania mama chiso ke tambula ti bable ngito so esa vundu na beti mingi na tigara pendra menge ti moso muduni pendra menge so muduni ala ke langu na ndo cha kabre na anya ke sama wana be mingi memo ke gbulu deja lo li place lo li da wo so lo ke kiri ti ma mo ape
1: bangi a bangi na kola njer na lo so
2: a ye ni so wala gwa wara ka we na nyanga cha la wo so a ke ma ko ro ape angba na debut mingo wani gi na debut mbe to ke sam nenge lo ke mnenge to so bitene iri autorite na ndo ti lo mbe to ke sa lo kiri na peko metonga na agwengbi lwe de passe kaso lwe mati mo ko rape ayeni so asara se amenge kaso la mati mo zo mudumle nge ti mo ti batani mudulu tene mo balo na le mo mama mo baba mo balo na le luguna ti garape ambeni akenda me inga komo yeni so ti sara si akiri agato ati biri so ape.
1: Mama imu singira mingi so si akiri kana ndo ti pe amugwa ti wango sa wa mangu da fanana ndeke luka ma singira bingi nalo.
2: Merci. Merci na gango ti mona yanga dachi mlenge. Merci na mo. Na unda so kwae mugana nina i. Ikiri merci na mo. Imani pendre. Ambati isonga ke mai. Zasi tene so itene. Ala kwa mu example ni. Nkangu ye ni gegi tene ti ndoti amolenge so. Ndoti amolenge so. Remplaçant mon kikire ga ke mulenge mais amlenge akira guna ati garakoe inga komoke muamlenge ape eh inga komoke boto ala chigana ni ape mais wa gouvernement lo ke bando na ntuni inga pe gouvernement bando na ndoti amlenge so na ati garaso atuvembe ni solution na ina ndoti amlenge so wala agbuala na ndoti atable so wala agunala na mbeni ndo agogrupela mbeni ndo si mbeto agbua mbeni atangani inga pe aisara ivundu mingi na amlenge so kwe akwe na maboko ti baba na mama guna ati garaso iki na ngangu ape gouvernement ifo abando na ndoti amlenge so na ati gara aganjoni na e
1: papa tandu wangu tsa osi tena imusinga mina osi takita ndo tsalo da fonon de kaluka singira mingi nalo
0: ah nda kaluka me mbimuna mo singira me sina mo mingi so mutambula mbi zuka musina da timbige si mo mutene na mbi merci mingi mbi unda ya encore ke nda pa akira muna la encore mbeni ngangu adia mbeni e ngangunala nala titene kusala tela agona devant ndege luka merci mingi merci mingi
1: nga mingi singa mina so sima mada fanono ndeke luka fada kanzi kwa singa tatara tisi wa sako nangona miyako jina ngonga balako ala timana la kuya kena ngonga gumbea chila kuya kimeni kwa singa so ege pika ni patarana se wache be afrika chiti mtera mena se wache be afrika ni akina biko otachi piko wara miyako jito nanzapaida ala gmanjo nila kuna mango da fanono ndeke luka
0: merci.

da fond de kiluka da fond du siringa na timaingo ibarala ko isamena na nzuni piko tibe komite nzuni dango na chape ko tibe komite da fond de kiluka tilango tila suite ne bayikina biko utalango baluse na umeneti nzeti kukungusa kuse boso na nuni omane ganga batu na tsumbe telefone nani eto na ambititi matanga tidungo ndwa sango kingada andwa kwa sege da kozo nuko sitongo na ngunga utana peze ngunga balu uku na nduni bunga utana na peze ngunga balu kwa nuni kwa limu fade kuchimbina la aike ko anendania. Allez, Rémi Dieu, merci Gogan, encore une fois, on est DMG, un tel type de comité, qui est un dongo.

0: na bagi ti pété vous na bagi ti combattant na to do mbaka na bango tonga la kemaya ke nzone gango na ti ko singa nouvo talon ke wala kwa gina biko uta na ndonga o sio ti piko ti biko mita ko tando wa sanga ndo da fond de kiluka la so ki na biko uta lango balu sa nono meneti nje ti koko ngusa kuse balu sa ndono meto so tonga so la ko ke sara e ke mona la mena ngombi to so ke vunga mena sanga ndoni ye ke ke ko jon tene na ti se ka passer wa passer ti ma lego ta genti so sa gando ti mizati ala ke uta la so wali oko akuli usi ala ke wa passer ko la ke passant de kojo après mini wala wali na encore passé aussi colini à gabouclé dans ça que on de passer depuis kasinga dans 72 29 52 52 75 93 33 33 même à lati code rwandais plus 236 70 08 29 58 timbi avec martinio de ando bakonka iritula que tarsis banga kwa singa tala avec gifa fadeso alaga e bien aya ke use kapana me ko jone kapana ke gango bisile ke muna to sola sola so se ya ke maina bageti berberati ke barala mbimi na bageti jambala ka ton so ke mbini masekati ala kalasi e ke pika mazo ko tiro laso na ko jo kapaso lo ke iretilo ke zo iretilo ke debora sambo ya wese na ireso baba amadu sazandu tu la vrai iretilo ti pika ngo mazo ko e ke de plus ton aso ke mbini masekaso si lo tonda ti pika mazo ko ton so na 2019 na HC 18 ans ya keke lo le kamena ngombi chilo tinde mbeso wa gomiso le bumbi yangana asa tinde mbeso 8 ans so wa myambito asa wa si amena projet andwa na legi lo ke tinde mbeso na ngu wa la 25 ans ke mbeno maseka si ba gitara ka me ibiname chala lo ndati le keter lo toso ti gana batati bongi dapo ima ngombiso si le ke mamboko na kate pop so si asigi na 20 février 2026 ima ngombine
1: depuis son de flore que du bois.

bon ala kuwa comprendre ay ami ay ta ke koti ma wala tenti na sia ke na chingo biso bo ereti lo sosti pika ngoma zoko ay ke Marie Gortonso ereso baba ma dosi azando tu ake na seni joana lo ke na 26 ans tin dembeso ala ke ma kwa singa so lo mbana studio mbati le ke mene ngombe ti lo un tarsis lo ke sa rambe pendre e petit lo so ke 4 titres deja ngombe so asigi giso ake ota deja wa le bat le ke me pendre gati un petit lo so ake 4 titres te le ke gerna boom ka to so ake sa de album ake wa de passa mais ala so si mitena mitene ake ad bayeti ya you wait so si ake na bageti Cameroun esthétique Cameroun ka bo ala ti giso yu pays tena ni comprendre mais message ya ti ngombe sa tenien mene a kola daso lo muti lo wala we lo bro lo tenven na wali mbi lo na otura to fana wali ke nipe mou mousso ni sa marej la mousso ni sa tou inamo me fe ni so lo na otura ti sa ango yin so lo pe sa na wana pe si masika wala ten tonga mo petite mo sa rape mo za mingi ti zoto zani toso a zo so la limbi tene aga mouni toso o koli so apete a mouni a mouna ni valeur a okupi nan ya sa yeso si apete sa na wali si wala respect wala jinte ti wali baten so si Akenati ngombiso mbi pense que bon il n'attend c'est comprendre il y a quelqu'un gars aussi auditeur ti nouveau talent à la quoi comprendre gars na waya mon est passati ma autant mon zoko so c'est une bague na bague ti Cameroun mais aketimbini masika koli so iritu lo ak François Xavier so si ak vrai so baba ma si a 2 ans tu lo mais et tu pika mon zoko imagi apko ti mon zoko so

0: La fond de Kiluka Tansu était l'année, voilà, il était là, Fadesso, qui est au Gosingati, Fadesso, la Tirijon, la Biki Tibayanga, tout le monde est sans goutte, la couille à la fond de Kiluka.
1: Prosper Sekikwali, Ibara Nabata Tibayanga, la Sangambaire, à la Vunga, les sans goutte, la so?
2: Eh, Baramon Idrissaya, Ibara, Mango Tafono, non de Kiluka, Zunigango, la Titou de Région, Swagana Yambana, contre commandati Sangambaire, Mbimina Koloti Bayanga, Zunigango, la Titou de Région, Sola Swake, Gona Yambana, Ti Région Ti Équateur, Mbimina Tikota Koloti Sangambaire, na contre Tibayanga, Zou Seke Batayama, Batangoda, ina le tondane fadina anya masoke pata batango ndesi aiki anya masoke gana mosoro na kolti bia fika laso ina le tete na dote nensi nya maso ayem lo pangole parfois le kete parfois mena kono donc laso ti fanala a marja pangole aiki miambe na dunia mobimba so mo wara osho na bageti azi anga osho na bageti afrika pasana ke so na ati bayanga mokwara a marja pangole so ota mo wara lo pangole de nuit pangole de jour nga aussi na grand pangole wala groupe pangole so atene kilipa na anga te koloti a baka Idrissa ya pangole rol tula kenye rol tula keso si loke tirmi indalzi tene a mini wala akikita nyama dumingi pangiso si kobe tulo la loke teni asara si ungota kita nyama so ake umingi apen katika ngona mena kpale so si zwa lingbi tene a warani na tapande tona mini ake mingi ikibaka mingi tona terti da sa mina hondo na tida parfois mena lake guna hati tamati kasa parfois ake guna hati a beur a lake guna tene donk kanti ngonda pangole ake jwe kota roto tene a mini so wala akita nyama so la umingi apen matala unga usi mingi ake meni kpale na hati so angurui wali pangole ake mungo tonasi atangata ya makweso sake mungo sake batangango nisi ala kwa ya udu ala ngoti wali pangole ake sara lango ke wala sara nguo ke ake sara nze balako na use wala nze balako na umene isi loke du mulinge ako loke bata mulinge tulo tona tangata ya makwe na lege ti yongo lo a kangu inyake sosi loke yomu nge tulo gina ndoti damba tulo se loke onandoti ake ken ando suko logi kobe tulo da ti muna mulinge tulo alo ti mungo na peko ti mulinge so ifo lo sara ngu oku se olingi ti mungo ti du ankombe mulinge na pekoni itenfa itene ba kobe tulo aga akike tanyama tamo gunati kwa mobamena ke kage dato simeni kututi evoko foko to sanya magba na tereni ba akeko beti pangole la na mena ya masonde lo kete na tereni aduti lo so tene pangole jina lo kete tilo akangi na mena ya manga usi na tereni alo titene inga tene ndoti poati pangole le solo ke nanjoni etate son tape lo ke na 1 kilo tinengo nga lo so si lo ke nanjoni son te lo ke na 2,50 kilos aduti lo so si lo te nzuni ya tula sinjoni so tene ventre plein lo ke na 3 kilo duro de viti lo tatinga lango so si pangole ni sa ndo se tonazi tinga ngunde wa lo pepe le petit sara 20 tonnes ndo disese alors ayi so ke na gonda ti kwati pangole ya ki bacha raison a raison na ke mingi parfois mena raison na ke so si amena zo atena tene e ka ti lo ke servir bacha mena ye so inga raison na doni pepe amena tene ke muni asana a fozo ngre amena ke muni asana mena yoronde so inga tene mingi na dona pe nga meni bali ti kwiti lo ke so wa ke so si ake meni nyama so lo ke munga loro mingi pepe lo ba mo so lo sara kamene ndo so gila ke yolo yamba ti tena mulu atelo kana mba ti meni kwali ti kwiti pangole ke so wa ke so si azenga usi ake sa ti ngangura tere tala nga usi amena mini ke dato si alors tina tamena mini so si lo teka si lo terminina we a go diga na kwale na kota kamba ti atu lo si lo ko ra kwika na pekoni na mena raison ndende so si a ke na gunda ti kwati pangolin c'est là que nous avons été en train de se faire battre par le monde. Quand je suis en train de se faire battre par le monde, ou c'est là que je suis en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le monde. Là, Idriss Yaya, il est en train de se faire battre par le A, c'est-à-dire que nous avons été en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le disparition, en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le monde, en train de se faire battre par le monde, dalti mosorong bacha ke mu pasa titena zolundo to do bagara mugo agati futanginza tiba pangolin akina lege sola si amena pialo mingi aga asara mena programme sa tene programme pangolin so sia ke mu lege tene ala habitual la titene ala mo ba ka ke piste ala ti guna paso pangolin ke da si ki lege titena bala si ki lege ti mo ali mo tala tinga seni sala ti mo la ti mo la tonga tona si terti zona son ngana mbage mene pialo sa tene programme sapeli lo ke sara kusala lege ti zangwa kamera na ti ngunda ti ba ando so si pangolin ke tambula da na ndo sosi pangula ke tambula da pepe angbe na sita la ando sosi la ke tekaida na mena nyama nde sosi ala ke tambula mingi na kota la pepe tene ala mu ali motala ti sala etude ndo tala tinga ungo ti anyamani akina ndo tene ti pangule si na ke kai la so tour de region na kodro ti bayanga ezala we ala ngba njoni
1: bala mingi tola ke bayana mingi tala kana sangamba yembrina kwata ti bayanga.

0: Kiluka, votre radio de proximité.
1: Merci beaucoup à la rédaction de Radio Ndiki Luka. Il est 20h23 à Bangui, la lecture de vos avis et communiqués en langue nationale.
0: Radio Ndiki Luka, à Tokwatiala.
1: Sociale avec les capanila à la tomela na affombata la costa sa ba côté na amouti mambakotala na yati kundu sous sa limite na du sacota 3000 francs CFA titena amou passa sa limite na à la vona à bakuruti manango na beti ndalti amlingi sous si à babata la katurugu sous finita la onzi nati aitingangu à la itia biga sociale gona franc à la limite na tokanza na duti orange money na duti bozo singa ti pakara roxana Ndangbani Roxane 72 52 31 11 C'est à tomber dans la course à Kanabatati Bonginga et Tena, à la Singa Telenzoni, à l'Inga Pika Singa 72 49 46 49 72 49 46 49 Si Bongi geti wa terrain na langoti la inga so igalango balota tinge so ikeda na begeti salti conference ti hotel azimit na batati Bongi na munga usepe ko tipe komite ti lekere ko ta lingota so ira te assemblée générale la warango terrain limite mingi ti buka kwa limite ngala piko pesa so ma tokani ati sala ko te na kambi tokani na vezi tokani aketiala to kwa so ikirani na da fonon de Kiluka aketi Ita Christ Edouard Cyril Narzim, le kelango na batati Bongi, lusato kwa songa sewati kunduta la swaka sewati Sumakaba, swaka na batati Bongi ge, ti dala gabani bani na tika pati warango tera tala sosiala le kelani nanga dati lango ti akotali tatala Emmanuel Dokuna, le yambike ti combattant, kapati warango tera salimite ala le kelani kapa ti zango mafuta randuti akotala itatala mlingi ti korotala suru aki William Talbert Ngakutu, sosi ya ke bagi na bagi paroisse Notre Dame, timi kiti Fatima na bata ti bongi na munga gumba ya nila tombe na la kusa na bata ti bongi tasabe kona tika pati warango terrain sa tamandi galango balota tinge soki da ala soma tukania bugi rata mi tera kambi tukana si waso idiko ge to kwa keti ase wati abeso a ki na bata ti bongi nga na Sidoni mabata na bata ti bongi asa to kwa teti kisango ti pengi soki abeso trif sosi minga inga lo na yerti makuku Logisa mbatati bongilo yungangu omana ala sikosa ebalo alimita sabi zula pika singa na bozo singa ti Sidoni soa ki 74-35-81-35 ala soma tukana limita kambi tukana vizu tukani abala tukwa soki na dafalon de Kiluka keti gisanguti mengi na papa priva lo kelango na batati bongi na mama Christelle ke na batati bongi aunda ala kosa bambu lingita la tingu ota irtula ke Salomon logisa na batati bongi alimita na ala sabi zuni na legiti singa silo yi bongo soa ke chemise pantalon sa caractère sur la kitika ki chemise na kitika vuru ba bosu singa tala ke 72 40 62 82 74 24 79 01 ala somato kanita kambi tokana bezu tokani akitala to kwa da de Kiluka ka yawara azana nga dati pakara ke ba ngama Victor lo ke makozi timbe kiti plateau 3 na batati bongi sa yanti community bimbo sosi mezu jingo ma bakola gona biti la ngoti vendredi la ngoba sanabi akotinge sui keda si na la ngoti la posoni awara aminagba sosi azala mbigi tiloka tonga na mini fi vide oko 200 litres ti plastique la na mini so ngona ko sho sosi limite ya munga 20 litres na ai sosi ya kena yani bali na mini sosi limite wa sosi peinture la 20 kilos so waranga na yani na yi mingi tonga so la kosa inga ke ba mbili gba kuruta la sile kerengona dawala ito nga soa igisalimi ta pusundura legeti ita susi akena mbege ti bakati plateau 3 na batati bongi ka mokunzi la tena ala bakba kusu la geti alimita ala muni yamba singa lua 72 30 46 40 donc quoi ça va être quoi ceci qui est un petit concorde encore ça un petit vacati betimango voilà ça un petit vacati Sakanza, alaswa na mbeketi Babili, alaswa na mbeketi Saint Gabriel, langaliga kwa alaswa na mbeketi Cité Liberté, alati Carmel, alaswa matokana vuga tala mbeketi la kambi tokana si wasu sulite tena idi kugi. Dafanu deki luka, beto kwa sulite nani ge, agandalita se wati, basat na batati bangi na se wati ngaku na batati bangi, alse wati zoku na batati bangi, alasa kwa sulite na vundula be, na somo se wakwe tokana ba se wati pakara folo, Jean Simon na mbeketi Boda, alse wati Mbanya, na mbeketi Community mbeketi Mbata, na batati bangi na se wati Demandi, na mbeketi Mungumba, alse wati basat na se wati Lali, na se wati Ambroise, na Berberati, na se wati Basat Fredik, na mbeketi Birao, na se wati Zuta, na batati Bongi, na tangata se wani kosa ke na batati Bongi ge, tifa na ase wako sa ke na mbeketi Mungumbanga na Pakara, Basat Abdoulaye, na ase wako sa ke na mbeketi Mwali, na mbeketi République Démocratique du Congo, Fatenti Kwati, akotale tata la Basat Charline Bertie de Victoire, finito la ouzi na langu basa lobe nushoti de soye keda, na mbeketi Hôpital Général, na batati Bongi, Prasikwana ke na mbeketi Cité Jean 23, na batati Bongi ge, atome dala kosa ke salamatuka, ta sabi nzula kanyi bituka na ase wasu jiko tokwa, aketi ase wati namba kala ke na batati Bongi, na ase wati Masengela kena batati Bongi na vunua beta salto kwa fatenti kwa timengi chale tatara suli biyana kena mbaka Nikes finit langu za langu basa na binu utala mbikiti hospital komunitari na batati Bongi kutabiti kwa nakabagi gigi na langu timer kwenye langu sujiko toka dafaon dekiluka kekereke sili asikende na kwa sita suande tokwa kita se wati dewe nela kena batati Bongi ase wati sato na batati Bongi ase wati dea na ase wati dekeo na Bongi na ase wati bokbo na ase wati amola na batati Bongi na ase wati ngadare ya na vunua na beta salto kwa fatenti kwa tia kwa tali tatara ya tala ilula ke ya Bendi Jean ou bien Jean Baptiste Somingi ayengolo wa ke dingu buze na biki ti marché combattant le ke diakora sa biki dans sa partie église évangélique de France biki ti bingiwe fini tula uzi na langu ti merkoti langu ba kon biki gumba ya akina peko ti kobela le ke kota biki kwali na ngu se ke ti kotoka da fond de kiluka kapat singo na kwala tamba na biki ti combattant so ke na peko ti hôpital ti bede na biki ti combattant so mo an de passa tra wa onda de fini ti taso na biki ti kete ko dosi ala le ke ni na place kwala ke na biki ti bingiwe tola ma tokana kan biki tokana na ase wasu jikuge to kwa kita se wati o kifo la ke na bangi asa to kwa ti musingi na ti bena so ngo se wa kuti kwa tati bangi aso mo mboko ale kiti sambe la tiga du jater tika pati kwati ba patali tata la ko yata la so ke kifo Patrice Philippe Lounge la batati bongi ake na pekoti ko bela ngana mbege atome la ndalti ase wan ko kwe so la lekene na langoti vendredi so ke gand lang ba so no minimi ambe place kwa na mbege ti Cité Jean 23 na ina batati o bongi ase wati adamu na ase wati draman zoda la ke na batati bongi so lo ke ngene collector ti diamant na or na ase wati zoda daman na batati bongi na ase wati na bonapole na batati bongi na ase wati kpenge na ase wati commandant na batati bongi na ase wati baigo dari na ase wati dari lambas na batati bongi sa to kwa sona songo wati batati bongi ala ti carno ala ti galo ala ti garambulai ala ti aba ti fana wa place kwa ti el adi abdoulai zoda sosi ya kimere kota waenda directeur regional na lokusa kusala na mbiki ti senes na batati bongi sosi ya ketambula gina biti laso ibanza gi ya ke na langosi vendredi na biti vendredi ande na biki ti senes sera soma to kala kambi to kana veni to kwa kita se wati wamini na batati bongi na se wati bagena na batati bongi na se wati wadanga na batati bongi de na batati bongi ala ina vundu na beta sato kwa sura ita kwa na batati bongi ge to kwa saba tenti mulingi tala saki wamini galongbo teofil fini tla uza lango basa nubini ushu na munga utapi kutipi komite ya kina peko tiko bela to kwa na ba se wati boda ase wati mbiki ti Daniel Pasi Robert na ala saki ambiki su profetil mbiki ti boga nangona ase wati yoko Albertine na tangata se wako kosa kina mbiki ti boda gisapa ase wati Bosako ngana ti batati bongi kapat lungo kwa tamba galango vendredi soir ke gande parce que la kananga dat lango ta se wati Florent le kilango na batati bongi to kwa na dafono de kiluka se warani to kwa so gandaliti ase wati yangawo na ase wati ngola na batati bongi na se wati gabona na batati bongi na biki vakati de 5 na ase wati wandemba na se wati ngola kina vundu na beta sato kwa so ti fatenti kwa ti akotali tata la yangawo Nel Severin fin la 11 lango ti mardi lango basse no bine ku ayana pekoti kobira miki danganga se atomela andalti to kwa sala sala ndita fateka patmatanga singo na kwani ala soma to kanya na bugi tala mikitene ala kambi to kwani na abeli sosi to kwani a bala

rendez-vous que quelqu'un à 18h en Andorra Forum de Kiluka. Zando sembeti mozo kwa tida izaruzi na kumbichiru ha izaruzi seke la fili sembeti mozo kwa ndogo nda tere akazwa sasa bango tibi Afrika na mbeke chikondro cha mungu potu ha parle moi yo yo yo yo wa unze wa merci a langu

0: teneso mo teneso ala ke sarani na ati siwa o lui a lekere gamne nge chala mo fana mnenge ti mo example somo londo nani biye ape gauche à droite biye ape respecter ton accord tu m'attendais on en dosse ape mo mani mo on ape nambeni aketene nye lo salmo ye gui lo solo muna moye mo ganani Musaso mububa na letin zapa mububa couple tiala songa ngunya te ginamu mola moke lekereni toaso biri imati nyanga iduti gi place oko si kwali aga na yanga ti da si aga mu moso doko mu lekereni na ala mu example somme ke te meso gitimbi ape chamne nge chamba chimbizu so la ke magoti mbilaso chamne nge timba chimbizu alingwi amtwana mudua we luwara koli, luwara wali, lekere ni, lekere duti tiala. Wali chiso aeti sarashoni tena lu, bae katunga swape. Se waso moga lida, mema ke, se waso ake shoni se wabambinga, moga na ati se wani awe, kopie duti tiala. Kopie duti tiala, fadimu na koli chiso moga ya guwayo. Ake mne ngeti wali, tena lu, tena ba mugweso, mungba na mbigi hapo, aeso mwesaka geso, mbeni se wala mugo mutina yani so. Alingbi bima njoni tene na pekotimo. Bima tene ti tene, ba mnenge ti pakara. Ba tonga soso bima ni ape. Mbati ama na pekotimbi, si bima na pekotimo ape. Mwke tene na mnenge, tene ti ta tene. Lo mafane logo na ti se watimbe nizo. Logo lo kopie duti so. Lo ba mo suivre lo nani si lo gana ni wali so. Lo kwa lo duti, fadiki kereke lo kwa lo gako ta se wa. Example ina ke tonga so. Me a ita chimbi so. Ala ke sa tene so na mbacha amne nge cha la ke mumbeni wango tene ba tunga so kwali ya samo tono so jelo akwali ya ke mingi bigbu gere cha la la mu wango na mu lenge cha la agmu chi koli na chi wali memo ta mwene nge timo chi koli lo triche mute ba lo so mugana lo nambi na ati da so lo du nambi amne nge awe so biya yeni so ape
1: bibasa ngwe timo so ba anjona ape
0: biye ni ape motene ni na lo fadele gya kezi lo ke mamo modulo so motene lo so lo ke sambe to dimo lo ke mamo lo sambe to lo ke kiri lo kwa lo sara se wati lo nati tateno
1: ala papa tenso mo tenso te sana ya ndunia papa tenso mamo Christina tenso ala bani tonga nai
2: tatene la lo tena mo so tatene la lo tena so parce que si ton a mo ama inge ti mo mo duma inge si lo gumu koli lo mu wali lo ga tene gitene aganani ou mainga pe mweti ba mbi par exemple mbi londo na kwa mbi egasi mainga ti mbiti wali so lo mu kolika lo ga
1: mba kumba zo lenga da
2: kumba lo ga lo lango nando timbi mbi gambi balo mbi balo mbi tene a mainga ti mbi la aga pe tete nambi bon lango ko lango se mbi wunda lo mbi utene me nye la pase nye pase nye si mu ga encore mu lango ge ni a passé expliquer nambi so a passé mon école ti montonai fa de so a téléphone na nya ke mingi so mbi école ti lumbi bunda lo teneme école ti mwa gana ndo ti mbigi et puis lo lango gilangu se boyi la passé
1: ti ta la ma version ti colonica aussi
2: ma version ti colonia we ti walini fa de so lo ga bi tena walini tene mukunda ti mumuki ndo ti école ti mo bi besoin pe fa de bi gande poube koltimo ga et puis régler teneni awe mokiti na dati koltimo ina mama timo ile so est-ce que mbayi na problème si mola mo gana a problème to so na timbi ti tene aga tene o i eduki monzoni ape ti tene aga mui tene ye ke a sonia zo so i eduki mange ti zoni ape lo gati tene to so a ke bien ape ale kiri.
1: Donc cela veut dire que parfois même l'école est à tête, soit c'est à tête, soit c'est à tête, non, pas moi éduquer mon mal à mon comportement, soit parfois qui est arrivé.
2: Mais Mingir, je suis là, je suis soudé à l'éducation, même à Mouyantilo. A Mouyantilo, quoi, un petit gars, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu
1: es là, tu es là, tu es là,
2: tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, alors que mon comportement timo masikawali mo mukoli awe mo mukoli awe su koli timo koli la ke na droit le petit bitenga droit pe me koli a petit goti triché mais mo wali mo petit goti triché pe mo wali mo petit goti douti na bar mo la mo yo sambangbia on douti koli timo pe donc koli la ke yo samba l'union

0: imusingira mingi na sengwa lokochi madafana nonde keluka si kwa singa chara ke tata kati siwa so Ben Stevenson abe wa lumbisa kuna biko otana siwa tan so bon isina bagiti plateau ke iwa tana siwa batolo so chapana ke ondre chi mamana ke Christine aki maina koto wandira ndi banda tere www.radiondekeluka.org asi wa sasa ngu balu kondo no show ala ke namlenge miombe usakiri ngba o meneton so alors papa ti kuna ndi kwa singa chi ala mamuko hein iwa la sosi asi wa lumbisa tene molenge chala abubape. Et puis, nous avons le gars, le maï, le gars, le col, le gars, le Johnny Sewada, et puis le Jichin John Yanni.
1: Mais, je suis un peu plus de temps, je copier Guy, Mbina, Dutingoti, Mbina, na Mamatella, je dois copier Guy, et puis, je suis copié, parce qu'il a eu le Mounalo, Wango, Wango, il a eu le Mounalo, tous les jours, donc le doit mani, et puis, si tu as. Lunga lukono, ake wali wa, ake koli wa silu muwali, sunga mukoli, alo, sito na, koli niya eti derapele, wali niya gaa tena itene ba, koli tibi ya sada tonsu, sada tonsu, igboto metilu, itene no, ba, ina mamatimo, idu titonsu, mbi, idu mosu, muwali timo, mubata wali timo, pase so ake wali, ake titene, bi yetene, mudugi, muduka, mudugi, mudugi, kilki ape, pase, ina mamatimo so, idu kilki ape, bi babata la so, bi mu abituti babati bi, babati ya dui, ou se ou otana gigi ape, gi mamati oko, si ya dui, jusqu'à imana ni la so, mais tu te coupes, tu te coupes, tu te coupes, tu te coupes, tu te coupes, tu a coupes, tu te coupes, tu te coupes, tu bani bani na te coupes, tu te coupes, tu te coupes, tu conséquence ni ama te ni tu te oh non te coupes, tu te oh dati baba te coupes, tu te coupes, Ou a yentongasou. Alors, aga problème. Aga pali na yativi siwa. Ake bien pe. Donc, doutina wali timo mo oko. Doutina kwali timo oko. Ala doua menge, gitene baba oko, mama oko. Sola, biye. Ge mou timbi conseil na menge.
0: Bito mo mounjo mo fanjone lege na non lenge, menge mo vati bupa osi, tamboa do ti lege osi apre.
1: Ah non, tene ti lege so kasu mo unta nan bige so, tene menge na la kuito an so, ube mo ga mo osi, abe menge ti mo keteye, pi beni oko a milieu, na milieu ni a maki. Ake bien apre, ifo mo gilwa, ifo mo unta. Même, menge a disparaître, ube nye eto an so, et puis, mo unta pokoti lo apre. Bon, lo gwenandoa. Mugati matene, o, lugeka o aba amenge timo na ligi ka luge tambula kana ligi luga godubi non bi teneti godubi na yati foye timbi ape donc il faut me suivre amenge timo bien a de soit que tene o o mama tilo akui o baba tilo akui ni la si wa ke na teneti lo ape mais mo baba ni so mo kui so mo ke na o mbati mo ke na i ka timo na anya ape titene mo mama enge so mo batala ape si mondial na ligi Beni ake fote ti ya babani na mamani osi. Hao famii ti baba na famii ti mama ake si ake alalasi ake sarasi a godubi na anye aga mingi mingi.
0: Parce que ton itatimo ke irresponsable monda comme dit répondre à itatimo wara mlingi ti grand frère mon aga godubi wara mlingi ti ngambetimo wara lingi mo ingambetimo ni mo akaba le reproche.
1: Mou iri lo motena lo tene me bima bima ma ingetimo atambula ka. Et puis le gars t'en a goudoubi. So, Mangati, n'y est là parce que moi dis ça rien. Responsabilité, moi qui n'en dois. Moi, il est le t'en a l'eau. Mon a l'eau, so, mon t'en a l'eau, n'y est là, le gars t'en a moi. Et le moment, il est le bata, mon doulou, Mangati. Et puis, mon gati matene, oh, meni pali ton soir passé, oh, yé ton gazo, et puis agati matene, oh, ma ingeti pakara kui na legika.
0: Et puis, faso gomote, faso siwaro, faso kwa na gananga da, sa pa pasu kwa ni faso la.
1: Et ça la place kwa ni, et puis, mon tene, il faut mon dépenser ndaliti. Mais, mon la mouye dab, si ton ambi kwa mi ke, mi tene bon, comme mon dialo la na legi lo kui awe, mon wani mou okipe nani, fade, agekea ne mou atene, oh, mou gesouni apè.
0: Alors maman t'as dit wangota le aussi un dalti maingoti siwa et puis ben Johnny batanga wamo lengi sosia siwa ni bisara.
2: Merci. Johnny maingoti siwa alundu na baba na mama. Johnny maingoti siwa alundu na baba na mama. Ifa la duti nyanga oko na duti amulenge. Sunza pamuna ala si amlenge cha la mai. gito nga so falem bi londo ti tene yinga koma si amlenge agate na fond de rue a andoni yinga koma ape yinga koma amlenge so ke sigi na gbeti gere cha si wato nga na yen si ala go sa kodro na ti garaso yinga koma ape ti se wanila imu exemple ni tene ni I petit dia ni ape mlenge o kwa moke go gipe ko tulu ni a passé le lang faina dape mulango nanga minaselo mbeto ke gulu
3: ka minase no semeng na ikbenda ni sobe
2: ka amenase ni so lo epe so mogo mogilu ta mo walo na ti garaga na lo aturu ko keda azo keda
3: to ja ga turu ka ko
2: eh ta na lo karamo we mulongo nana go pika ngonda tulu akanga lo na na chene lo ke sambe to lo kina peko ta mo menaselo tinga nguto so lo sambe to lo kina peko Awa nganguwa keda, tona karamo baba na mama, guna nina autorite. Hala ke muna mama boko, ake ganzuni.
3: Do karamo amin kisa ngbona jile kiswa ngagi diferansa paronsa la. Paske moji bide nila kumite zu la, to baba mwa karala kuya, baba kota, baba ketea yaya nandua, a omba.
2: Inga pu kuwa pe. Ase wakeda mbinga komosi ambeni agato nga sope memu iwania mama chiso ketambula chiba amlenge toso esa vundu na beti mingi na atigara pendra amlenge chimo so muduni pendra amlenge so muduni ala ke lango na ndocha kable na anya ke sama wana be mingi memo ke gulo deja loli plaso loli da oso lo ke kiri ti mamu ape
3: Banga abangi na kola njirna la oso
2: aje ni so wala gwa waraka we na yanga chala oso ake ma okoro ape angba na debu mingo wanigi na debu mbeto ke sa mnenge loke mnenge taso bitene iri otorite na ndoti lu mbeto ke sa ulukiri na peko meto nga na agwengi ilwe depase kaso ulwe mati umo okoro ape aje ni so asara se amenge kaso la mati umo zomo dumnenge timo ti batani mudulu tene mobalo nale mo mama mo baba mobalo nale lugunati garape ambeni akeda meinga komo yeni soti sarasi akiri agato ati biri so ape
3: mama emu singira mingi social critique na ndo chi pe amugwati wango sa wa mangu da fanono de keluka ma singira mingi nalo
2: merci na gango ti mona yanga dachi mrenge merci na mu na unda so kwae mugana nina I Ikiri merci namo. Imani pendre. Ambati isonga ke mai. Zasi tene so itene. Ala kwa mu exemple ni. Nkanguye ni gegi tene ti. Ndoti amole ngeso. Ndoti amole ngeso. Remplaçanti mo kekirega ke mulenge. Me amne nge akira guna ati gara kwe. Inga komo ke mu amne nge ape. Eh? Inga komo ite boto ala chigana ni ape. Me wa gouvernement. Loke bando nantoni. Yinga pe, gouvernement abando na ndoti amlenge so na ati garaso, atuvembe ni solution, na ina ndoti amlenge so wala, agwala, na ndoti atable so wala, agunala na mbenindo, agogrupela mbenindo si mbeto, agwa mbeni atangani, yinga pe, aisara ivundu mingi na amlenge so kwe, akwe na maboko ti baba na mama guna ati garaso. Ikinangangua pe, gouvernement ifo abando, na ndoti amlenge so na ati gara, aganjoni na ina.
3: Papa tandu wa ngotsa osi tene imu singa mina so si ta kita unda chalo da fonon de kelo ka singa mingi dalo
1: ah de kelo ka me mbi muna mo singira me sina mo mingi so mo tambula bi suka mo sina da timbige si mo mutene na mbi merci mingi mbi unda ya encore ke da pa kila muna la encore mbeni ngangu adia mbeni e nganguna la titene kusala tela agona devant ndeke luka merci mingi
3: nganga mingi singa mina so so mama da fonono ndeke luka va data ndi kwa singa tata ratisi wa sokona kwa merkuji na ngonga balako ala chimana la kuya kana ngonga gumba ya chila kuya kimini kwa singa so e kipika ni patarana se wa tibe afrika si tim terana se wa tibe afrikani akina biko utachi piko wa merkuji ton nzapaida ala ngonga ndeke luka
1: merci.

0: que creio que
1: Eki rebara zokwe si tena la zoni gango na kwa singa ibata si zetike kereke laso na popo chazo kuto manaso eki nakoroti bi Afrika mingini a eki gya masika me eki unda tereti tene eski ya masika so eki mu tereta la bi aniti tene asara kusala tikanga lege na tene tik biango chindu gati bata iso anguruazo na tikoroti bi Afrika tongana eselimi tene amunga ngu na amasika so na lege cha minango bo kusala ndeni tene ala mu tereta la mbrimbri na yati kanga lege na tene tik biango chindu a eki aunda sio ki lutina ndoni na ati kwa singa tieti laso ngasi ama sika sio ki na ati bumbi ti bi Afrika greener si ala eki agene tieni na yati kwa singa so tena ala fanai mini kota bumbi ti masika wala forum de jeunes social ala kiregerani ndali ti batango iso anguruazo ngati kangango legi na kwale ti biango tindu so si kota bumbi ti masika so eki bandi gigi a londo na lango miombi ti si na lango balako ti za ti octobre so eki gana bata ti bongi na tongana ti so eki sara lakwa e itonani na asango ti so nguru ti inga so
0: Ibata Sese chike kereke
1: A kota munja pa sosia pika na acha lango sosia on abi pale mingi na kete kodoti linjombo sosia yo kilometre baluta na usie na kodoti bayanga awa be Afrika so eki nambage kagbani si dacha la kungwi ngasi nguni asukwa mwa ya kachazo na damacha pale so ala sosi ayeki na dapepe ayeki kumungu mamboko tia bumbi so eki na gbitile tapepe chite na mumu mamboko nala asango tijijije ki etinji
2: ungo tia da so alindangu akinduru na balako na peko chumini kota munja pa sosi a pika nambage kakina kilo metro balotana use na batati bayanga ambeni amo ngeti kodro ti vakati croisement alango na gigi sodren bindum babati sewa a perdre a bien ti le quest le gazouti langongo na dalango
3: te mardi ki masu yege wa arango ko betene te kwa problem ndo tene lango ga dap bege gigi ngbe ibagile la limba wa gigi na kete isu beje ti melenga so si azo na mona la yege lango da
2: tachana bikumi a ona ati okwa kwale so lo na sewa ti le quoi ala lango gina gigi lo unda na gouvernement Tigana mungu mamboko na ala.
4: Eke gina luchi mwani mbi na dena mele ngena mamboko. Asala sigia wakagimeni kete dati ubele gila si ingbe igwe onde gitege da idusigi na ntuzo bo mena akumba kwe abubane ina asida. Mena itaseke daso eke upono inga kumaso eke saga. Meni mungu mamboko so wala mokonzi wala kutazuzi kodo wala mamboko na ya eke dape. Zuna ke silo bagi ni afime gina mule gya on. Zuna silo bagi indo egi engolo on. Mena tila wala si eke singani natik balinzi eke daso. Tembitu kanduna kutazuzi kodo si ala supe agamu mamboko na
2: Fabrice Ndako wainda chindo kwa tipatango nsedu chitiazo ayekina tambula tukusala anayati kodosoka ngalo gibeti lo mgangu teneti paleso asinazo so
5: soa na idakaso ala kina binze chakumba amena daso kodosala asana dasingu asupa muni amena bongo tala so popota muni kwe era supa nga kitoso bongo dea dape kobeta tengo kwa dape akumba ana binze akumba awa tala so sila langa kia waswa ki alomp soler kwe mgwa muni mungo osi don duku ala kina tipali ala kina binze ti ed ala yiku tene ya hidala titene ala
2: Atondo tilenduzu adabete akneba kutanguza pangbala kwati pika na atamina ya lango susi akigande asala wisi so akibanda locha kusala so akenzuri tena ala ndo nganguta la kwa timu mamboko na azu susi aona ati kwale so jije dia ketendi na kingo na koro chili njombo dapono no ndekeluka
1: ngana mbage na la inga susi ya on dunia sepe la kota lango cha aka susi azani chitene abate neti njia chala ngana teneti duchingo chala me abaka soya kina koro chibi Afrika ge a dikongo mingi Ndale ti fango bakoso si agunanduzu mingi na ati basen ti Congo Zendi Congo so solo gana iriti a aka ti koro ti bi Afrika Lue ki tene tene na ndoni na ndo dafono na ndeke luka
6: Dezer ake pusu ake gbik bako Me yeso azo so aga linda fadeso Akira ke gbik bako asara yaka Or kon prensi gbik bako mo peti gbilo anko ti tene mo sara yaka pe Fango ake te so ake fandal ti so se ake gana delabrimo na bako ni pase Ala ke tu kwa gazoal ala ke tu kwa essence epi impact te a essence na yeso ake fase seni. Pase mbite na manango isu yina mwidu tiso kota park ti keke na kodre so kwa ke fa keke na Afrika ake na FIA. Me isara tungana yande tungana angbati gogita so ake na lege ni pepe. Basen du Congo so ile ke deuxième occupant na pekoti RDC me tungana iunze ake keti yati basen du Congo ni titi ni kwao. Ike sarande tungana ye. Donc yeso ike unda na ita ake geti tene. Lo kwa lo bile nandoti a peuple ti lo so ake batagbako na lo depi nguna ngupo na kbo jusqu'à la son attentinam
0: Ibata
1: Na tonga na tiso itene fadina zingo yanga chikuwa singa chieso yike tene tene chimungo terecha masika na achi batangwa iso nguruazo na kwa roti bi Afrika bumbi soye kinagbitili tapepe bi Afrika greener mamboko na bumbi chiyali faye na ambina masika na nduchi batangwa iso nguruazo chika ngalegi na tene chikbiango chindu na achi inga usho na bata chibongi ama sika susi ungocha la sibaluta soa hiri ala tene alimbe soa baligi chieso nguruazo si agana ya achi ya kondokomandante ndechi Be Afrika a mandaye na ndochi ligiwa sa lingi chitene a bataki ke ngachi tena tumbira na teretia la ndochi batango isangu wazo na la poste association ala wara ama kandacha la ikikiri na ndoni na jana tachana gule
7: Alimbe sabati ne chie songo razo so ungo chala si baluta asorola na yati kodo komandan dende ti be Afrika dali ti mungo tera chala na yati batango songo razo gana kango lege na pale ti biango ti ndo na kodo se ti be Afrika na iringo ile ti zo oko oko alimbe sabati ne chie so ango razo aikigu ako ako ti wara makanda chala na pe koti nze oko ti mandango ye ala so wara makanda so afasone ki ndu ti batag bako na ndo so ne
8: Aike kwa leti fango keke, tona fa keke mingi na ati kordofa den doa ke mingi. Ngwa ke pika, adu, ake kumbi, asara si pupuso yi uli unzoni pupuape, la ke sungangondo, ake shufenga mingi, angu kwa ke ole, ibanza population vivra den zoni ape.
9: Yiswa motive mbi chite mute ati minachi domen so ake chite mbi fana, mba chimbi wali ke histoire ti planète ti climat concerné coli comme wali donc ti fana que wali quoi petit saran les gens bien commencé na sensibilisation na entourage ti miti fana l'importance ti climat na importance le wa keke na importance collecte ti déchets plastiques
10: mi manda ba ti mingi na ta pandé mi manda na ndo ti changement climatique na ti kodo ti tene ti ngou njonu ngou ti yongo sa e dapé tonga na ndo a chauffer mingi angou so a ki et puis bâtir la population et pas passer à déchets plastiques ceci à des boubas c'est ceci et ce et petit loup à des lettres comme des assigues joni dans zone pour petit tenir zoaou à qui d'appel
7: n'a yati mandango et so à ma sécasso à voir à moi ma boko chi bumbi soit qui n'a pas chile tape paye à l'issant trafic si ça rassi à mandango et la nata moulin zone théophane baba sur le qui wa quoi souti à li le qui fait tenetin et de quoi tu l'as à moi ma boko n'a ma sécasso n'a yati mandango et so
11: y'a l'issant trafic à l'éternel le ma boko n'a maratiako ango botonga na maracha organza sotonga so silingi tene i appuyer si ala guna devant que ce soit à la sociale qui ambassadeur ti climat la so wala so la ki gande na piko ingbala kwa ni tene i soutenir la tonga la ki na ambina pia lu tsala so si pite mu maboko na la
7: ti bumbi so ki na gbati le tape pe be Africa Greeners fango ena masekaso a ki ti tene amuna la ingango ye ti tene ala bata ke ke ti kan alege na gbiango chindu David Baoro Yandoko makonzi ti bumbi ti be Africa Greeners lo iri ala so mandaye ti sa kusala na yeso la inga na ndo so la kilango da
12: yeso agubeti mingi titene e formé ya masikaso ibana kodotigi yeso yina te changement climatique azo inga ninji na pe e na azo agubati kujuju titene ala détruire c'est ce ça qui mena ikobe tous les jours yeso kwa kinguguyi ikibai ayiki kiki ka isina ti kodoti so agana lege ti changement climatique ni la si yé da titene e bumbi ya masikaso i formé ala na ndo ti yeso tene changement climatique et pas permettre to ala ki gande na yata gbata so la londo da pour partager information sur la.
7: Avec Tiffany Ousse, si vous me souhaitez que n'agbati l'étape PB Africa Greener, afaye na limbe so abati neti batangoye so angorazo na kodo se tibe Africa. Dani avec Tite na pousso a maseka, Tite na la kwa mu terecha la na yati batangoye so angoro, azo na kodo se tibe Africa.
1: Et mo singila mingi na la, jana tachana gole, yike mbande, Tite na ipika patara na a maseka so yike na tibumbi tibe Africa Greener, bumbi so si alekere, meni kota warango terecha maseka, nandoti a iso angoro azo, gana kangangolegi na tenetik biango chindo wala forum pour l'environnement et la biodiversité ngasi kota warango terecha masika tika kangangolegi na biango chindo so aike bande gigi alondo na lango miombi tite na sina lango balako chinze chi oktobre so aike ga na batachi bongi pakara Davi Baoro Yandoko mbibarala
12: ibarala wangu singa
1: ala yike nando chi bumbi so aire ni be Africa Greener bumbi so si alekeregere chi forum wala kota bumbi so aike bande gigi na zechi oktobre so na terecha la yike na ya pakara Benjamin Manangi mbibarala
13: nakala mingi wakusimi.
1: Ala kwa eke, oko chazo soe kinachi bumbi suwa lala ke mombro ni, nga tangachi genetie ni eke bakara Josue ya saranji mbi barala
14: am? Barala mingi destin.
1: Ala kwa eke na popo chazo soa siki na gerachi bumbi so si lani, nga siya la zambi ni kusala soa irini agri ai, eke tundani nambage chala bakara Davi Baoro Yandoko, alimbi tentene kete na inandochi bumbi ti be Afrika Gruner so eke bumbi ti en, ndachi bumbi na eke en, kusala ti en la kesara mbrembre ti tena bataye so angorwazo.
12: Alors, yesu yipeti inga nandochi bumbi jayre ni be Afrika Gruner, be Afrika Gruner eke be bumbi ti amasika ti be Afrika so a bembendo nandochi aye so angorwazo, to yesu yitena na na fonse ake environnement na osi, ki sara osi entrepreneuria verzo, kusala ti maboko so a londo na yati aye so si ake ngorwazo so si eke iga amasika, iki fana la kombola sara ni, ekuta kwa so iki sara ati tene, i tene na amasika kwe, so eke na yati kodo ti be Afrika ti tene ala inga ye so si ala doa ki ti sara ti tene ala buba ye so ngorwazo ape tene ti to ala buba ni amina shone a kobela ki ga a shone ye ki ga na kodo ti asa si ye ki sara ye na legi na ape donc ake aye so si na yati bumbi ti ti be Afrika Gruner e ki bemendo na ndoni
1: ti faso ala ye ti tene pusu amasika ti tene amasika kwa mu tene ti avenir ti ala na mamboko ti tene abata ye so ngorwazo nga si akanga legi na azende ti ni lon
12: ni la wagosinga
1: e mu singila mingi na ala e kiri na mbage ti ala ya paka Benjamin Manange ala tenai yana d'abord a pousso ala atoke wali ti tene ala mutere ti ala na ti bumbi ti amasika so a balege ti batangwe so ngorwazo so
13: merci wagosinga ayeke na mawana bien mingi la mbi eke bakodro ti lo eke na mbeni kapa so aya ti asaison ti lo ayeke bien mbi eke ba aimpact so changement climatique ayeke ga na ni na ndö ti kodro ayeke ye so laasi amu na mbi lege ti tene mbi linda na ya ti bumbi so ti tene mbi na ita ti mbi so e yeke sara kusala na ya ti bumbi so e lingbi ti tene na lege ti akete-kete action so e yeke sara ni tongana arongo asalte abalengo andö e yeke contribuer ti tene lutter contre changement so ayeke ga na ya ti kodro ti ayeke ye so apika be ti mbi ti mbi linda na ya ti bumbi so la
1: d'accord e mu singila mingi na ala e yeke kiri na mbage ti ala bakara Josue ya saranji laso tongana e si ayeke ta important ti tene aleke mini forum so abumbi amasika est ce que ngoi ni ayeke na lege ni est ce que ayeke important
14: ayeke important ti tene e za kapa ti forum so na sisi parce que hinga yeke avenir ti kodro ti ayeke amasika si tongana si amasika aduti ti informe wala ala wara ainformation na ndö ti so atene changement climatique ape e puis ala duti impliqué na ya ti su na ya ti lutte ti changement climatique ape ala wara méthode ala wara aconnaissance na ya ti so atene ti changement climatique ape ayeke danger tënë ti kodro ti na nga aussi ti tene lego ti amasika amani na ndo so si ayeke mû adécision dape ayeke kpale tënë ti kodro ti ahundango atene so e kunda na kuta azo ti kodro ti wala agungo gere ti ala so e kunda atene ala sara tënë ti aye so ngurwazo na kodro ti si amani ape ayeke mbeni kota kpale tënë ti kodro ti ni laasi e za forum so na sese ti tene e bumbi amasika so ayeke lingbi na akete kodro nga na ala ti ya ti boyangi même ala so ayeke lingbi na diaspora ti tene ala ga duti na tere ti meza oko ti tene e pika patara ti tene tongana e si e peut ti sara ti tene e kanga lege na ye so atene changement climatique na kodro ti na akode wala e peut ti sigi na ni ti tene amû ngangu na kodro ti tene lo sigi na ye so atene ya ti changement climatique donc ayeke ti tene aussi lego ti amasika ague yongoro na ndo so si akuta azo ti kodro ti ama lego ti parce que tongana si zo oko laso si lo londo lo tene tënë atene non lo so lo tei ni lo ka ngbi ya lo asi ala si so atene lo sigi andö réseau te lo tene tënë parce que na kodro ti atonso mais si tongana si ye amasika e bumbi si e sara mara ti atonso e pensé ke lego ti ayeke na ngangu ti tene aimpacté na milieu so asi ayeke amû adécision ti tene amû ambeni andioni adécision ti tene alutte na changement climatique kue lutte na ye so si na ye so atene achangement climatique na kodro ti ndani laasi e za forum so na sese ti tene e bumbi amba ti amasika na so kuesi ayeke mû apartenaire technique e financier ti kodro ti même ala so ayeke na ya ti gouvernement ti tene aga ama atene so yeke na ni tene tene ala na nga akode so si ye amasika aza na sese ti tene ala lutte contre changement climatique na kodro ti
1: e mû singila mingi na ala ndali ti akiringo na atene ti ala e kirigi na mbage ti ala bakara Davi Baoro Yandoko ala tene na ye forum ni wala kota bumbi so ayeke bumbi ane amasika na nze ti octobre ça que gasu avec bande gigi tonne tonne est-ce que la que sera à atelier tikango patarna popo cha masika voilà tikango patarna masika na ketone
12: bumingo terezo imati ya onjini so yini forum si imati gunani avec me forum cha masika so que bumian de 200 masika so que gana yati batati bongi so que kuta batati RCA la gigagi titene ipika patarna nduti yeso yina te changement climatique comme aussi ia masika ipeti mu devant la so titene ikanga legi yamba na changement climatique comme ce ipeti ki na magiti gouvernement ko doti ti tenala ki a décision pour la doki ti mu gina ndoti a passé ko doni a ki ti ala goti undi la il est ki gadi remplacer la mais si to la zain na militi a décision ça que moi ba il est gadi di gadi ça la si to la sain ko ko ti e ki pika ne patan na ndoni e ki goti inga ye aussi na ndoti ça tenait ku sala ti maboko na ndoti a ye son gouri on vient entrepreneuriat vers ce qui a amasekana igoti ingani aye gifanala na yata maseka so azuni kwa expert ni kwa kida si gati fanala yeke comme ça la ingani si to la kirandi na yati batata la ala goti sarani aussi na yi na ndotia yeso si anguwala
1: okay.
12: Na nga pepe yeke bumbe ndi tereti tamula yamba na yati batati bongi ti kien yeso ayi na tenir pollution plastique et que goeti kien na gouvernement ki to ala ti mo amena decision so concerné iya masika ala zai ko na milioni ti permettre yinga yeso ki pasika tenti abeniti ko doti a ke ti iya masika et non a ke ti ababa so ambati goeti wundi et que goeti kien ala aussi na ndoti a zo so sa ke fanya makiki kiki na ti bakozo ko sa fa parti ta yeso ngui la ton fanya makwe amena shone ye ki gandi na milioti yinga ki ko doti na gbata problème mais si moi de soko igana andoni a inga yeso ki sayo donc a ki na ya masika ti londo si kien na ku gwa yeso kwa ki passé ti tena ki na mege ti gouvernement ti ko doti a permettre si a moi mena décision ça si a i warande meni ndo na meni ngwa sa ki gande ti tena ji ti na c'est ce type d'Afrique andoni
1: d'accord il vous singe la nala mais ala tena a masika balu c'est so ala ki su irita zona mbetini tonga na ya wala ala ki moi masika ni balu c'est so la ki sera la tonne tonne
12: alors so ngwa a masika su e ki sa ni na ti bande terre so yini Facebook na LinkedIn na ngana site web ti so azuna gu na ndoni ala petit goju wara lieni a tout moment ki republier ta permettre na azu se informer après ala wara information ni et puis ala continuer ti tenir ala ti reta la ti ta permettre wara information ta et puis ba commencer mna na ligue si ta la participer na forum zo wa Kigazo
1: ki na mbage ta la ge pa kara Josué ya Sarandi a mama tenir wala sala ki luchi na ndoni na ti kota bumbi cha maseka so ba ligue ti so ngoro azu so
14: qui pensait que na agbatia mama tene so si izan assisté ne pika patara na ndoni mais que na akuta gereta ni uta so si doit tene sa tene na ndoni mingi ko je ne ki sa tene na ndoni so ngui tongana ya si la so si a ke tente ti a iso bien voilà changement climatique na kodoti et puis a baliti ni la si le changement climatique no lugana ti kodoti na nga a finyango botik sa ngona kusala wa la si izan assisté ne a mu maboko ti sa tene na ndoni sa tene na reforestation so si inga lani stendingi to ngana si petit lo a petit lo a keke a iso ki dena ka amena ko bosu izana si tene isa na angila na isa tene ndu tiso tene agroecologie ki sa ngo pusa la ti aka santi tene touché voilà a sa amena sa tene impact na ndu ti environnement so ki da to ti so ibana ti ko do ti la so mingi to ngana zo ti fa ya ka la fa ala dindoni awe ala gbindoni ala gbindoni awe ala ko si loi la gbingo ndo so la go loi so a gana amena sa te changement climatique a sa si ngu so ki na gbeti si si a wele
1: surtout na produits chimiques
14: la production ça qui tout aussi a que tout dans d'autres comme ça que a que n'a pas les tentative code na d'autres ici c'est code aussi et que ça a tenaz a soit qui fait aka si tu il fait na ngobo wa a soit qui a expert que tu tiens dedans na ngai ça tenaz ça tenaz biodiversité wala ils sont ngui il balance oui qui n'a pas ngai ya malana na code aussi mingi là ils ont aussi qui gona vacances na kitita code go na bi voyage juste mon bain ya ma qui sigi na d'autres ligue ya pangolé a makako a qui sigi mo que bala mo dikongo mo ba mais là c'est moi aussi voyager mon ba même mal encore après à qui ngangouté mon bala en yamaniso à qui en yamanso qui n'a voit disparition il y a là c'est qui n'a pas d'alien même là t'es à ma Congo là c'est pas comme ma Congo qui suit qui n'a pas aussi mingi à commencer la moitié j'ai dit que moi niso jusqu'à que même na août septembre que moi imbatte ma Congo mais là ce qui moi encore au soir c'est fini ma Congo est encore après mon gosse mon gondas n'a tiré à casso il gaz aussi à qui vivre et tene alaga tu afane yanda tizo voilà ka ko kuta gerete su kuta ilutian de nandoni mingi tene isa tena na yati forum sur le candi sola
1: donc ala ifane sola ke irandi aba afrika so ke la na kita kontro na yati amira bakoso wala ira la population autochtone zo alaga la temoye tonga na isa la ke vivre tala akpale so ke ganando che so ngurazo wala akpale tik diango tindo so
14: tatene ikingati pika patara la ko e pingbati gi mungo maboko la ko parce que ki na moyen petite ne il fait venir à ce isala la ndo sala lango da ipim na la ko petite ngo mais si tonga na sinja pa ida si wa ramene so mona maboko e ki ira zusi ya ki na yacha a kiti ko droit e so tena pepe autochtone minga so i ala vivre ni ya ki a pepe aka e ki ira la titi na la ga fana i commence aussi ya so wa ngo makongwa ka pali na mbiki tamba e ki tigungu na ntunye la sarsi wa ngo makongwa ka pali e ki ira la titi na la ga témoigne ala ga fana i ndal tisusi wa ngo makongwa ka pali na ngai ki ira zusi a ki vivre la so imana banga so imana batanga fu imana bwana na busangwa tene ale tingwa ke njuna pa ope wa ngo suzu aga pali e ki ira la tigati tene ndani la si a wa so encore pena banga so wa so encore na busangwa a wa so encore na batanga fu nana ki e ki ira parce que ala vivre ini e ki kate li vivre na place la pe il faut ala ga témoigne tonga so na lecha zusi a ki sara ini so si tene ala ko la changer bongo lecha la e pu amunga maboko na gouvernement si tene le ko le sara tene le zamina action na si tene a kanga ligi na ma tama ngo buta kusala tonga so si a ki bubai so ngo ina ko doti
1: e ki kire na mbage tala ge pakara David Baoro yandoko ala tenai anye la sala ki ku aton tala ndi akinye na feni kwa
12: e ki ku na mbage tama sekra encore si tene ala e bai ayi so ngo wala ko mo so la petit tene aso si ngo wala si abini aga bubai na petit sa tene ala transformer ni aga ko meni ye meni kusala so sa petit mo la ala warana ko beti yanga tala ayi so ki ku na mbage ti amasikala na otani ake titene amasika inga yiso akitiala décision so di ba mo la modo ke mu décision ton ta permettre hi avoza yezo iki kuna mbaki tsa masika so ki gani na forum so tene la batani joni sa la kina ti batata la et puis asana
1: d'accord mais la so tonga na ala kina mi tungumbera wala message na mbaki tsa mungo mamboko nga na ala so ni bitene a ide titene kota bumi tsa masika ndal tsi yiso ngurazo so bagigi fadi tungumbera tsa la ke so wa na mbaki tsa partenaire
12: inga ke ke première fois ti tene sa ma ti ton so na se ti bi afrika la se ouais ici organisé tu il prend de part na nina kodo wande gbani iba so ambati ya masika sani plusieurs fois mais il bat toujours na poko zasi imu ibumbi teresi organisé forum ça permettre na ambati ya masika ala inga yinjoni si batakodo tindo sinon pas parce que obligeant de tenir et quitter kodo ni igwane na mikodo vivre kodo ta menazo donc zasi a partenaire so quoi qui mai zasi ambeti so tout to kana même si to kana ambeti après ça la baka la petit aider na yati organisé go forum so ikigala la pe wa ina ndoti réseaux sociaux pika ki be afrika greener ti LinkedIn na ndo Facebook na ngala ndoti site web ti automatiquement à tout moment ki en ligne ti te iba commencer i pedi i pe sa kwa nala maboko na maboko ti permettre na a masika ti ko ndoti tala inga injo na ndoti ayi songu we
1: ni mo singela mingi na la andale cha ki ngona pokoti tene cha la so ikire na mbage cha la ge ya pakara Benjamin tonala la ki ami tongo mbira na mbage cha masika so ki mai na ngweso ti tene la koka pa na ya ti forum so wala kota bicha masika so bale kiche sanguruazo so fadi tumbe atala na kesoa wala message kilichala
13: tombe la chimina masika so ekimai ayi kiche tene ala zazu la amu decision na place la pe forum so organisé ekindali chi i amasika i veni iga na participer on a forum so masika akoko lwe ke lutter contre changement climatique ayi yeso ayi ke ngo kodosi yesi ke bate yeti bachi ya efeso ayi ke a court terme or yeso ayi ke a long terme yeshi baka ni pepe yi ke tenir ka konta pe non a participer on a forum so masika akoko lwe ke tene yeso lo veni solution so lo veni lo peje gana ni na yasi lutso i kwe ye ke bumi jitene sara ni so Lagos masika koko ayike konté jitene il lutter contre le changement climatique l'homme ici ça masika mingi jitene ala participer na forum so ala ngbaka sel après la tene no yambeni ala lago tene ka jitene sa like mape zoko ko voa chilo adwa jitene a konté na la décision so ko ekimu non masika koko so ekima itonga na mosu me kima isi moinga kuma ke masika moga ina mo ipika patana na ibuli izia ambeni apialo na sese so ali mitene a lutter contre le changement climatique
1: singi la titene unjinani ikiri na bagetela pakara Josué Yasarandi tonga kinga na mini tongumbera na bagetia potasi kodro titene amacha initiative tonga swali mitene amamboko na ninda liti batangwa iso nguwazo nga mungo terecha masika tika na legi na biango chindu fadi tongumbera tana kesoa
14: ko jeune bidati emite na kuda zukodo ti amasika ki avenir sikodo peton ti sola tenika la kwe mais ki deja prison we ki deja prison ki avenir sikodo pe ki prison na sitonga na sia amaratiango bocha initiative to sigani akititia la sitina la mumo boko na masika donc vraiment kuta zuti kodro ala zina ti litia la amasika ki avenir ti kodro ala ki deja prison we ala doit inclure amasika na ta instance de prise décision nan dosu sia ke mo kuta a décision da il faut le goti masika da tu jida aki la sola sia ko masiti mumo boko na i jusqu'à ton ainsi changer na kodro ti ke ki merci
1: Josué Yasarandi bimola singila
14: aki na mitiki na la kuta singila wa
1: ni fana wa ba Afrika to alaike oko cha zusi azabu mbiti bi Afrika Green na sisi ngasi ya sibina mini fini startup tala wala nduka dingo buzizo ini agri ai na teracha la yeke na yapa kara Benjamin Manange bimu singila nala
13: singila mingi kwa gusinga
1: ala ngako ya laike oko cha zusi yeke nati bumbiti bi Afrika Greener ngana oko chi geneche na yeke pakara David Bauru ya nduko bimu singila nala
12: akina mbiti kina la singila wa gusinga
1: munga singila mingi nala kwe susi angbala kochi madafano ndeke luka ibata sisi chike kireke ayeke gigi si kwa singa chala kondani tongaso na ndocha masini singa yu wara mungu mamba kochi David Bema na yanga chi singa la irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa chala unja we yeke wara terena ingachi peko